0: Yansa Dosu no sorry. Osozi ma yeni kweje.
1: Yeni kweje.
0: Osozi ma ya yare